کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے.

0: آداب تسی سن رہے ہو جلدی.
1: ہلو دوستو ست سری اکال نمستے آداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز میں ہاں تہاڈا دوست ہوسٹ درشن سنگھ کھک تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو دل دی آواز پروگرام لے کے تہاڈے نال حاضر ہو گئے جی نیو یارک سٹوڈیو تو نیو جرسی تو میں ہاں تہاڈا دوست ہوسٹ درشن سنگھ کھک پروگرام اج دی شروعات کردے پروگرام نو جی اج اپاں کچھ گیت سریندر شندا بھاجی ہونا دے سنا گے پوت جٹا دے پہلا گانا تاری سیوا وچ اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کران گے پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا دو گھنٹے دا پروگرام تاری سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی لو جی پیش ہے پہلا گیت